singer wo nan ba derin ge le chin cham den ni ju zhe ji le chin di san ge da som ji se lin zhen zhe da nian zhen da ji zo xing ke lo zhen xi de xie xie qing ge nan qing po bu den zhe la ji se ta zu ma ci ri